0: واہ مال جی جس طرح میں پہلے ایک بار شاید کیا ہے واہ ریاض کر کے آئے ہو پہلے نالوں تاری آواز ہور پرفیکٹ ہوئی ہے
1: بہت بہت دھنواد جی تھوڑا کن بڑے سروت سن والے بہت ہی میٹھے آ اور سنتے آ میں سارے کا بہت بہت دھنواد کرنا جہے مینو ایسا حوصلہ دیندے تھوڈے حوصلے نال ہی بندہ ہور اگے اڈاری مارن کی کوشش کرتا جدا پرواز نہ ہی ریڈیو دیا یہ تو بڑا ہی اس گل کا میرے لیے ایک کی کہندے نشانہ ہے میرے لیے ایک بہت ودیا اور مینو سیدھ دین والا سارا تو ودیا ریڈیو دا اگر میں سنتا بہت آتا ریڈیو جانا بھی کئی سے کئی باری پر جو کچھ تا سنہا جنتا نو جانا وہ میں کدی آم دجے تو نہیں دیکھا بہت ودیا سارے پروگرام کردے کسی بھی میں دجا نہیں کرتا پر تہاڈی صفت جیڑی بنتی آ وہ میرا دل رکتا نہیں گل جبان آدی ہے وہ کہنی میرا فرض بھی بنتا اور میں کہنا بھی ہاں بہت ودیا بہت ودیا سارے کا بہت بہت دھنواد جہے اتنے آدھے آ جن بھی سروتے آ سوری میں کنے چیر تو نہیں اٹینڈ کر سکیا ٹھیک ہے جی ہاں جی میرے والوں خیر سارے بہت بہت
0: تھینک یو میں دو چار لائن کروں گا جمانے وچ نیر پی جائے پر رات دی رانی دے نیرے وچ پھول کھل دے رات دی رانی دے نیرے وچ پھول کھل دے پیار بھی ہونے لئی چڑھ دے دن جاندا تے وچ نیرے دے یاراں نوں یار مل دے
1: کیا بات ماری
0: پیار بھی ہونے لئی چڑھ جے دن جاندا تے وچ نیرے دے یاراں نوں یار مل دے چوراں یاراں لئی آ بہار جاندی تے ڈسکو پباں وچ دلاں نوں دل مل دے
1: کیا بات ہے
0: یار دی شو بدن دی خوشبو روح وچ لو بھائی نیریا تیرا کیا کہنا سانو نیرے چوں سورگ دا راہ دسدا اساں دن دے چانن توں کی لینا سورگ دا راہ دسدا اساں دن دے چانن توں کی لینا
1: بہت بہت دھنواد جی میرے والوں سارے
0: حصہ لیا سونی گل بات سانو اپنا گانا سنایا سڈیا شبھ شاواں ایک بار پھر تے یہ ملاقات ہوں رہا کرے گی
1: اوکے جی تھینک یو جی بہت بہت دھنواد جرمن کی بھاشا
0: اوکے بائے بائے دوستو یہ سی ساڈا اج دا پروگرام تے اج میری کوئی صحت بھی ٹھیک نہیں سی اینی پر میں یور لا کے اپنا پروگرام کر رہا مینوں چکر آ رہے نے دو گھڑیاں نظر آ رہی ہیں سامنے ٹائم دے سامنے تے مینوں سمجھ نہیں آتی میں کھبی گھڑی تو ٹائم ویکھاں کہ سجی تو ویکھاں سر اینی ہو تہاڈے پیار دے نال حوصلہ ملیا گلاں تو گلاں لبدیا ہویا ٹائم نکلتے تھا دو گھنٹے کا پتا نہیں لگا تے اگلے ویکینڈ تے پھر شار مار کے حاضر ہوواں گے جی سیٹرڈے سنڈے تہاڈا ساتھ ادا ہی چلے گا تے موجیں ہی لگیاں رہن گیا تے اسی وی صحت مند محسوس کرتے رہیں گے دیشاں ودیشاں چ سن رہے سارے سجنا میرے طرفوں پیار بھری ست سری اکال آل السلام علیکم نمسکار اینڈ اے ویری ویری ویری گڈ ایوننگ آل دی لولی اینڈ سویٹ پیپل آف دس پلانٹ